0: Să se vozu, pai pe cam în prânetu și po. Poate pe nisem veci vozu.
1: Reșitul e Rogel Romat Autostecla. Inspecție voste vozili. Rogel-romat.si.